haeba ha le yo e re ke tletse thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la maya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la maya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora moya o halalelang Rabitsa huena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena chabisa letsatsi mesunga ya letsatsi la hauntate lenano ke lena lenano la selimena muifo ke ona ntate muifo wa bana ba gwale di submarine ke tsena ntate tsa lenano le ntate bana ba hanta tae ka o fela ho bona re tla huena sna ka sa le ho di mo re ina misitse di fahlo tsa rona e ka ba di nametseng na ke ka lebaka la ho bane di tletse ka mosito re tsa ba ho ka tadimanya di fahlo tsa rona le se fahlo sa hao o bana ha ona le ya le mmong ya ka phemanga bo ha le bo ka tlang bo mo lebile wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena chabisa letsatsi wi le wage horra bala ke ho tlholeo empa ho tswa ke mohau sna ta sa le hodimo a se ka bohlale ba rona hore e be re phefumeloile le bakaleleng wi tse ha o gahlwe ke lefula mo etsa dibe empa o lakatsa mo etsa dibe yeno a tle a shwe a sokolohile a tseba boholo ba hao ke ka hona sna ta sa le hodimo Wa sa re tloeletse o di mampatsa gone tsa le bitla. Wa re tle re sokolohe diketsong a tse o keleng ho tsona. Ntate, bo ka medi ba radio ke bona. Bo etse ka o keleka hore. Di tshepetsa radio yena sna ka sa le hodimo. Jolo ka o ile wa re e tla ba yona phutsalatso. E tla kena ka go dikouli dikowana ka go metse le metsana. Ka ha re ho di naha. Le fatse ka bophara sna tla sa le hodimo e le ho bolela molaetsa wa hao ho bane o itse mo batho ba nya hameng dipelo ga tla re fana ka tshepo mo batho ba langa ga tla re fana ka matshidiso wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello dula mahalapeng a rona ntate e tle ke re tsere tlang o di bua ka maleme a rona e tle ke betse haisang e skebetse heletsang a go patsena tso hletsa tsa lebitso le mmatla la mogana wa gona Jesu Kriste ala le gona ntate go ba le gona ntate o tlo o etelle le gona sna tla sa le hodimo ga bitsa ho wena mabitsong a mararo ntate le morale moya o halalelang ha o dumela ngwaneso ere amen

Ati ruri ya ruri ruri ke thabo fela nomoro tsa ka tsa mohala +26659956 8121995 ke fumana go WhatsApp number ya ka ena le botata letsatsing le ha ona letho le o ke tlo le bona WhatsApp number ya ka ena le botata mme ke a ipotsa hore na ke ba eng ha e ka e ka re ke na le bothata je ntho tsa ka di le fifi ha e tle ntho tsa ka di le fifi ntho tsa ka di le fifi nomoro tsa ka di pedi fela re futsa.